bakawologoma mba nti otembuka okulya ebintu bakataasa embuzi bakawa omuntu kineewuunyiza ssebo bumwona wabo baganda bange mukama wange bekuba mugunju kubabi nayekuba omuggo ne wamaduka neyekuba olujja neruyitamu neryekuba olujja neruyitamu neyekuba olusoko neserengera nange munange neserengera neyekuba akabira nekayitamu nange munange nenkayitamu maama neyekuba ennyanja neyingira nange nentuuka nennyanja neyingira nagenda okulaba nga mazzi gansanyaawo terendira ettale maama neetegerera ntaokulya ebintuira akawologoma bannange akawologoma nzansanga dda babewange mbe ndigenda nanjagala nayitaani ndi mwana wa mamba gwenjogereko eyangala omugeye ntomwogera nnyina bampirira omwana gwenjogerako nanfuka munanga omugeya nnyina bannange tale babewange mbe ndigenda nanjagala akawologoma mukama wange neewuunyiza mbye nasanga bannange mbabuulira amazima mukama wange kyeneewuunyiza ssebo nasanga n'empisi nga zirunda endiga zeez'amaddu kyeneewuunyiza ssebo nasanga entaayi nga zikuuma enswa ate nga sezizibojja kyeneewuunyiza ssebo nasanga obuyaayu nga bununda enkoko sizibulyako kyeneewuunyiza ssebo nasanga empologoma nga zirunda ente zeez'amaddu kyeneewuunyiza ssebo nasanga eŋŋaŋŋa nga zirunda empafu ate sizizikwakwa kuniringana katono nge ndigina nayi kineewuunyiza bannange bagazi bangoono mwogeza kiso nasanga nekapambe bannange nga zirunda emmese siziziwuuna saalongo ssebo ndimwogeza ti saamugambi wange nayitaani bagawa omuntu bagataasa embuga bali omwenge nge ndigina nayagala akawologoma kambayite akawologoma